0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. За да вървим изправени в живота, е нужно да се погрижим за здравето на ходилата ни. Това е темата, по която ще говорим днес с Даниела Павлова, специалист по терапевтичен педикюр и грижата за стъпалата. Създател на Julia Academy, специализиран център за обучение в терапевтичния педикюр. Даниела Павлова, здравей и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
3: Здравей, Мария. Много ми е приятно, че съм отново част от твоето предаване и за мен е истинско удоволствие, ако мога да бъда полезна на твоите писатели.
2: Когато стъпалата говорят, как терапевтичният педикюр връща лекотата в движението? Това е темата на предаването днес и бързам с въпросите. Защо хората масово игнорират болката в стъпалата?
3: Най-вече

0: действа превентивно върху своето здраве и тяло като цяло. И оттам се случва точно това игнориране. Ще мине, това е нормално, това е от възрастта. Всякакви оправдания си намира човек, а вместо да каже, тук имам някакъв първи сигнал и аз добре да направя някакво действие, да отида на доктор, да отида на специалист с подадения проблем. Аз не говоря само за краката в случая, ами като цяло, нали, ако се научим да обръщаме превентивно внимание на всеки един сигнал, подаден от нашето тяло, животът ни би бил различен.
1: Като казваш сигнали, кой сигнал най-вече трябва да ни обърне внимание, за да потърсим специалист като теб?
0: Най-вече коленни стави, тазобедрени стави, болка в всичките тези стави, в кръста, ако имаме болка, във врата също така, ако имаме болка. Защото всичките тези подсказки и болки всъщност дават сигнал, че нещо се случва по нашите стъпала. И цялото изкривяване започва от стъпалата на човек. Когато вече имаме болки в тези стави, в някакъв момент започва да се проявяват и проблемите, измененията по самата кожа на ходилата, по ногтите на ходилата. И това вече обаче е доста по-напреднал стадий. Те са много вързани нещата, измененията по ногтите и по стъпалата, с измененията и болките нагоре в човешкото тяло. Човек почувства ли болки в тези коленни стави, тазобедрените стави, в кръста, във врата си и междувременно, разбира се, и болки в ставите на краката си или в ногтите си или в петите си, има наранявания и дълбоки рагади или дълбоки пукнатини, да го кажем така, на един по-доктор. Задължително това трябва да е лампичка, че има нужда от специалисти.
1: Какво всъщност представлява терапевтичният педикюр? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: духа и тялото.
1: Когато стъпалата говорят. Как терапевтичният педикюр връща лекотата в движението? Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с Даниела Павлова, специалист по терапевтичен педикюр и грижата за стъпалата. Даниела, какво представлява терапевтичният педикюр и с какво помага реално?
2: Терапевтичният педикюр вече е една доста обширна тема и какво се обхваща като проблеми. При него работиме главно с пити ногти, отбелена кожа. И аз мога да говоря с много по-специфични терминологии, но ще бъда така максимално обикновена да го кажем, за да може да ни разбере всеки един човек. Отбелената кожа по краката се обработваме или тези пукнатини, които са отлепени ногти, пошинели ногти, отбелени ногти, недобре изглеждащи ногти. Всичкото това влиза в нашата работа като терапевтични педикюристи.
1: Кои са най-честите проблеми, които ти виждаш в своята практика?
2: И всичките са много чести при нас и са повтарящи се. Точно това си говорихме с моя екип, как е възможно всеки един човек да има почти същия проблем като предходния, нали? Но така най-често наблюдаваните са наистина. Това е стит нокът, който много често идва от неправилно изрязване в къщите, неправилна грижа и хигиена на самите крака. Мазоляването също така много често се среща болезнени мазоли с корени и тук често чуваме от клиентите си, че това са кокоши трани, различни диагнози поставени от различни места, но много често не става въпрос за кокоши трани, ами става въпрос за дълбоки твърди мазоли с корен и тези корени на мазолите могат да стигнат някой път дори до коста и корена на мазола да се калцира с самата кост и да станат едни много сериозни изменения. Човек променя походката си заради един такъв полезен мазол и вече променяйки походката си, начина на стъпване започва да променя цялата си костна система нагоре. Започва цялото тяло да се изкривява и съответно да започват много различни болки и разнообразни навсякъде. Това е проблема, с който справяме съвсем успешно при такива мазоли, с питите ногти, с пукнатините, които много често се появяват при шофьори, при натоварване повече на петата, при диабетни състояния. Дечицата пък много страдат от пити ногти.
1: Защо при децата масово се фиксира този проблем, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Когато стъпалата говорят, че е нужно да обърнем внимание на здравето си. Това е темата, по която говорим днес с Даниела Павлова, специалист по терапевтичен педикюр и грижата за стъпалата. Даниела, кои са най-честите проблеми, които срещаш в своята практика?
2: Деците много страдат от стъпалните нокти, защото поемат контрола над изрязването си на ногтите, особено в една възраст 13-14, които казват, аз съм голяма, мама ще си режа ногтите или тате. И те, разбира се, нямат представа децата как да си режат правилно ногтите, изрязват ги както им дойде. И в комбинация с хормоналния дисбаланс, който има прекомерното изпотяване, липса на лека хигиена, защото те са много динамични, нали, обикалят много повече от нас, имат повече движение. И оттам започва един много сериозен възпалителен процес при децата.
1: Проблем ли е носенето на нейлонови чорапи?
2: О, да. Проблем е като цяло носенето на тесни обувки, неправилни обувки, минимум един размер по-малки обувки, да не говорим, че сме имали случаи до 3 размера по-малки обувки, които се причиняват, не мога да ни опиша какви деформации по ногтите, и хората живеят с тази болка просто от незнание. Първо, че има хора като нас, които можем да им помогнем, и второ, си казват, пренебрегват болката и си казват ми, къп съм си, така ми е, няма други обувки, много купища оправдания. А специално за най-новите чорапки, ако имам възможност по някакъв начин да въздействам на хората, наистина един апел, не носете най-лонови чорапки. Знам, че ние сме жени и понякога поводите ни изискват да бъдем с такъв тип рукавичници или чорапи, но ако това не се налага, носете памучни, бамбукови и всичко, което е от естествена материя, защото всъщност тези тънки чорапи са пластмаса и когато прекъсне цял ден опакован в тази обвивка, се задържа влага, съответно във влажната и тъмна среда на обувките започват да се развиват бактерии и оттам започват нали, различни кожни изменения, другите инфекции, понуките по кожата, други неприятни неща, които се появяват като миризма. Наистина най-лоновите чорапки трябва да бъдат избягвани максимално.
1: Чухме какви изменения и проблеми по стъпалата могат да се наблюдават при възрастните хора и при подрастващите. А как стоят нещата при бебетата, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Когато стъпалата говорят, как терапевтичният педикюр връща лекотата в движението? Това е темата, по която разговаряме днес с Даниела Павлова, специалист в терапевтичния педикюр и грижата за

0: Сметната палата. В предното включване чухме какви изменения и проблеми по ходилата се наблюдават при възрастните хора и подрастващите. Сега обръщаме поглед и към бебетата.
1: Да, при бебетата също доста често се среща проблем. Най-често срещания е, че на ритънките и на чорапите и на чорпогажниците има по-дебелен шев, точно при ногтите. И понеже при бебетата и малките дечица ногтите все още не са така твърдо изразени, те са много мекички и много лесно се деформират точно от това ръбче. Затова една така лека препоръка към майчетата, ако мога да дам, е просто този ръб или да го няма, да търсят дешевни такива дрешки, или самия ръб леко да го посиват под пръчетата, да го прибират да е под пръстите, да не е точно пред ногтите. А ние мамите много хубаво обичаме да огащваме, нали така. И всъщност вътре пръчетата се пиват в самото чорапче и оттам започват едни зачервявания и възпаления при малките дечици. Също така много е важно с метърче да се мери много често на 2 седмици максимум в сантиметри колко е пораснало крачето и задължително закупуването на детските и попождащи обувчици да става с измерване с метър. Защото в този момент много бързо израства децата, всяко с неговия си различен темп и ние в забързаното си ежедневие често изпускаме кога точно са станали малки чорапите, малки са станали обувките и започват наистина проблеми. А лечението на едно детенце е изключително трудно за всички нас, защото първо, че нас ни боли с тях, защото им съчувстваме, второ, те се стресират, травмират и въобще много е добре да можем да избегнем този момент. Също така подхранващи масла, продукти, просто трябва да са максимално мазни и подхранващи за ногтите, за да имат еластичност и така да са по-устойчиви на всякакви натоварвания в ежедневието им.
0: Защо стъпалото е основата на тялото и какво означава това? Отговорът на този и още много важни въпроси по темата ще чуете от Даниела Павлова в следващото издание на предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: 99.
1: Ябланица 90,6.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Сега светлина.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10.30. След края на консултациите в късния следобед и изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта ѝ е да изясни фактите около официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георги Аспарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им

0: грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Геомилев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters, публикация в социалната мрежа Truth Social. Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава във France Press. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Отбора на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си във Висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3-1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона, са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба във Висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие в Шампионската лига. На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха 2 безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи преднината си на 3-0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Повече от всеки друг триазол. Защитете посевите си с активно вещество от ново поколение. Без генерични аналози на пазара.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 85 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, весели хора. Събудихте ли се вече или още се разправяте с алармата? 9 минути минават след 7. Време за кафе, за усмивка и за добро настроение в ефира. Слънцето вече е тук. Видях го. Градът се събужда. Време и ние да влезем в неговия ритъм. Това е Радио Веселина. Аз съм Вера и съм тук, за да направя сутринта ви малко по-лека и приятна. И като казах кафе, да, моето първо кафе тази сутрин не оцеля. Направи няколко пируета и не остана нищо от него. Погрижила съм се за второ, но пък вярвам, че човек трябва да обръща внимание на знаците на съдбата. И успокояващото е, че макар моя ден да започва с малко хаос, сигурна съм, че от тук нататък всичко може да бъде само по-добре. Това обещавам и на вас, които ще споделите утрото на 5 май с мен. Денят носи и повод за празник. Ирина, Ирена, Ириней, Мирослав и Мирослава трябва да черпят днес за имената си. Пожеланието към тях е да бъдат здрави, щастливи, с късмет и радост да си носят имената. Пожелавам ви един вдъхновяващ вторник. Пускам ви Сабрина Карпентър за начало на срещата ни тази сутрин.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Бъдете отговорни на пътя и шофирайте със съобразена скорост и повишено внимание. С информация към всички, които вече са в своите автомобили. Продължаваме в Капучино. Катастрофа, обърнат тир затруднява движението и то е ограничено и в двете посоки. В района на 55 км през прохода на Републиката по пътя Велико Търново-Гурково на 1 км след Дебелец, съобщава Агенция Пътна инфраструктура. Временно ограничено движението двупосочно до изтегляне на обърнатия тир. На място има и пътна полиция. Бъдете изключително внимателни. Чухте за организацията, която се въвежда във връзка с предстоящото голямо пътуване. Днес от 15 до 20 часа се ограничава движението на камиони, излизащи от София. В района пък на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение. Днес с две ленти в посока Кулата и една към София. Допълнително осложнение създава и частичното ограничение на движението по автомагистрала Струма между 97 и 104 км в платното за София заради свличане на земни маси. Трафикът в този участък се пренасочва по обходен маршрут. И към Бургас, където днес от 9 до 13 часа заради ремонтни дейности по светофарната уредба ще бъде с изключително внимание преминаването на кръстовището между улиците Демокрация, Генерал Гурко и улица Адам Мицкевич, съобщават от общината. В този часови период се налагат временни прекъсвания на работни

режим на кръстовището и от общината призовават водачите и пешеходците, преминаващи оттам, да бъдат изключително внимателни и да спазват правилата за движение.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Ревикеар. Условията се променят, стандартите също. Защита за посевите и подобрена физиология с силата на Ревизол и F500. Купете минимум 80 литра Ревикеар и получете 80 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър, ние ще добавим по още 1 евро. Заложете на новите стандарти в растителната защита и спестете с сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена.

0: 4 осмици София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: А имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
4: Верен отговор.
5: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
9: Приказно
8: и стилно
9: променя настроението във вашия гардероб.
8: Украсява вълшебно дома и градината.
9: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
8: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
10: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
9: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700 195 95.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Добро утро, във вторник сутрин, 7.32 е вече. Предстои един голям празник утре. Гергьов ден, независимо дали носите това име или не, със сигурност настроението и чувството е по-различно на Гергьов ден. И за Гергьов ден в село Антимово ще ви разкажа. Това е духовният празник на видинското село Антимово. От 18 до 20 часа утре на площада Капитан Иван Костов Томов ще има концерт на духови оркестър Бонония, но не това е акцента. Копия на иконата на Свети Георги Победоносец от Зографския манастир на Света гора ще бъде посрещнато по повод храмовия празник на селото. Иконата ще остане за поклонение в местния храм до 10 май, за това съобщава отец Благовест. Посрещането на светинята

е днес вечерта на площада в селото, след което ще бъде организирано литийно шествие. В него ще бъдат включени още две икони на Свети Георги Победоносец, храмовата икона и още една, която е дарение за храма. Литията ще завърши в църквата, където ще бъде отслужена вечерня с петохлебие, а по думите на свещеника, литийното шествие има за цел да укрепи вярата, да създаде молитвено уединение и почит към светините. Преди години по повод храмовия празник във Видинското село Антимово се организирало и литийно шествие и по този начин сега искат да възобновят тази традиция.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
3: Муци, къде изчезна?
2: В Парадайс Център.

0: И съм бясна.
1: Какво пак?
0: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
2: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина. Добро утро, аз съм Вера. 13 са минутите, оставащи до 8. 13 квартала на София остават без топла вода за 5 дни. Това съобщават от Топлофикация София. Причината е изместване на участък от разпределителния газопровод, захранващ земляне. За 5 дни без топла вода, Овче купол 1 и 2, ЖК лагера, квартал Славия, квартал Красно село, Белите брези, Борово, Бъкстон, Стрелбище, Мотописта, Гоце Делчев, Хиподрума и част от квартал Манастирски ливади. От 21 часа на 18 май до 21 часа на 20.

0: 22 май няма да имат топла вода изброените абонати в тези квартали. И от Топлофикация посочват, че ремонтните дейности могат да се следят на официалния сайт на дружеството. Опитах се преди мъничко да вляза в секцията им за аварии, тъй като вчера Диана Бат, Студентски град, Мусагеница, Лозенец нямаха топла вода, тъй като имаше поредна авария. Е, тази сутрин не мога да стигна до там, за да бъда с по-актуална информация към този час, има ли някъде аварии, но е хубаво да бъдат предупредени всички, които живеят в въпросните 13 столични квартала, че от 18 до 22 май остават без топла вода. Имаме обаче и други по-добри новини. При нас винаги са добри, не са като от Топлофикация.
1: Слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков.
0: Радио Веселина отново ви дава възможност да станете част от този концерт с кауза, който ще събере на една сцена Мирослав Илич и Яни Янков. Ако искате да бъдете от тези, които ще отидат благодарение на това, че ще спечелят билет от нас, влезте още сега на сайта radioveselina.bg и отговорете на въпроса: коя е любимата ви песен на Мирослав Илич и ни кажете защо я харесвате. На 7 май в четвъртък в Капучино ще определим петима от вас, които ще спечелят двоен билет за концерта, който е в събота на 9 май. Едно събитие, което си заслужава, особено ако сте почитатели на сръбската музика и имате добро сърце, има какво да видите, изненадите са много.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед и изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта е да изясни фактите около официално декларираните доходи и имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и

0: и Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Гео Милев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social. Тръмп посочи, че те са били 7, докато американският флот съобщава за 6, съобщава във Франс Прес. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Отбора на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си в Висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3-1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба в Висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие в Шампионската лига. На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха два безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи преднината си на 3-0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро и в новия час на Капучино. 10 минути минават след 8, време по традиция да проверим какви ще са съветите на звездите към отделните зодии. Овен, ще усетите нужда от повече лекота, от освобождаване от чуждите очаквания. Това е момент, в който трябва да обърнете внимание на себе си, на личното щастие, на това, което искате вие, и да оставите другите да носят своята отговорност и да правят това, което искат. Телци, подходящ момент да се заемате с отлагани задачи. Не пренебрегвайте така някакви сигнали, че трябва да свършите нещо. Сега е момента. Избягвайте тежки физически натоварвания и хранителни изкушения. Близнаци, днешния ден може да ви се стори малко скучен. Това не означава обаче, че трябва да започнете да си създавате проблеми сами, само за да го разнообразите. Заемете се с нещо, което отдавна чака вниманието ви. Раци, ден, в който трябва да бъдете изключително активни. Вашата настойчивост ще бъде на ниво и ще ви помогне да се придвижите бързо към целите си. Зодия Лъв, тема, която отдавна сте смятали за приключена, може внезапно да се появи при някой от вас. Някой пък ще напомни за присъствието си или ще се върне към старо обещание. Не реагирайте рязко, ситуацията все още може да се обърне във ваша полза. Деви, благодарение на вашата логика и хладнокръвие днес ще успеете да неутрализирате всяка пречка, която се появи. Възможно е някой да се опита да наруши графика ви или да ви постави пред така неочаквано изпитание. Бъдете спокойни, това е най-важното. Везни, емоциите при вас могат да бъдат крайни през днешния ден. Опитайте се да овладеете желанието си за тотален контрол и приемете, че не всичко зависи от вас. Бъдете и малко по-отстъпчиви в разговорите, които водите. Скорпиони, вие пък се ослушвайте внимателно какво говорят около вас, но се въздържайте от участие. Не е изключено дискутираните теми да са подбрани с цел да ви провокират да изкажете мнението си, просто проявете предпазливост. Стрелци, не чакайте знаци от съдбата, сами инициирайте разговорите, които отдавна отлагате в личен план. Всичко, което си кажете директно и искрено, ще ви спести много време, ще внесе необходимата яснота между вас и партньора ви. Бъдете готови да поемете отговорност за изборите, които правите днес. Козирози, възможно е днес да възникне напрежение с човек от обкръжението ви. Не позволявайте недоразуменията да излязат извън контрол, тъй като по-късно ще съжалявате за това. Запазете самообладание и търсете компромисно решение на ситуацията. Зодия Водолей, усилията ви ще бъдат забелязани, дори никой да не го каже директно. Денят може да донесе и добър знак, отговор, похвала или желана реакция. И на финала Риби, ден, в който е хубаво да се замислите за сериозна промяна и не само да се замислите, а да започнете да осъществявате малко по малко. Време е Риби.

Мая Берович в ефира на Радио Веселина и още от най-добрият микс от песни. Добро утро, 8 и 19. Искам да ви поканя на едно събитие, което ще се случи в София в събота на 9 май, а от 11 до 14 часа в столичния парк Света Троица. Много приятен парк, много хубаво местенце. И събитието е с кауза, организирано е от фондация Ани Явор, Ключът е любовта. Шофирай със сърце и разум, животът е безценен. Това е благотворително събитие, посветено на 3 години от загубата на младите Ани Явор, чието животи бяха отнети, докато пресичаха на пешеходна пътека. Институции, експерти, граждани в обща инициатива ще се обединят за пътна безопасност. Ще има демонстрации, преживявания и образователни интерактивни събития. Може да отидете със своите деца. Акцент е превенцията, осъзнаването на личната отговорност на пътя и решенията, които могат да спасят човешки живот. Знаете, че и в последните дни и седмици продължаваме да броим жертвите на пътя от тежките катастрофи, които се случват. Не само демонстрации ще има в това събитие, преживяване в контролирана и безопасна среда, в които всеки един посетител може да участва. Сред акцентите са симулатор за челен удар при 7 км в час и симулатор за преобръщане на автомобил. Възрастните могат да усетят как дори при ниска скорост тялото реагира при удар и как обезопасителният колан предпазва от тежки последствия. Посетителите ще могат да видят също така и демонстрации с детско столче и кукла, която показва разликата между обезопасено и необезопасено дете в автомобила. Има уроци по първа до лекарска помощ, демонстрации с алкоучила, открит урок по път на безопасност за деца, образователни интерактивни неща за различни възрасти. Ще има представяне на патрулен автомобил на пътна полиция, ще има арт-работилница, изложба с детски рисунки в галерия на открито. Ако имате време, заведете децата си, защото добрият пример е не само вие да покажете, че сте примерен шофьор, но и да могат да се преживеят и да научат нещо повече. 9 май от 11 часа в парк Света Троица в София. Входът е абсолютно свободен и помнете, че трябва да се шофира със сърце и разум, защото животът е безценен.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Даксър. Отличен баланс, качество, цена. Даксър. Със силата на Ревизол за максимална сигурност на полето. Доказана в 3 поредни години. Купете минимум 80 литра Даксър и сложете 160 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 2 евро. Спестявайте разумно с балансьора при фунгицидите Даксър и Сейф от БАЕСЕФ. Решения в земеделието.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg, завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
2: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак. Този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец. Целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знам.

0: Мебели Виденов!
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди минават след 9 без 25. Добро утро с нещо много по-приятно и с усещане за лято. Продължаваме, защото са ясни най-добрите плажове. Класацията се изготвя въз основа на номинации и гласове от над 1000 души от туристическата индустрия, включително пътеписци, инфлуенсъри и агенти, като всеки плаж се оценява като уникалност на околния пейзаж, възможност за среща с диви животни, спокойствие на водите за плуване и релакс, както и вероятността да имате един перфектен плажен ден, нещо за което мечтаем всички. И класацията в най-новото ви издание поставя на върха на списъка плажът Енталула в Филипините. Разположен на остров Палаван, този плаж е достъпен само с лодка, което означава, че не е пренаселен с посетители. От общо 50 плажа в класацията, 11 европейски попадат в нея, включително от Гърция, Испания, Португалия, Италия, Франция и дори Ирландия. И ако трябва да се концентрираме върху най-добрите плажове в Европа за 2026-та, съвсем малко не достига на гръцкия плаж в Тери да заеме първото място. Той се нарежда втори, разположен на Кефалония, най-големият от юнийските острови, така в един уединен залив, достъпен само с лодка или по стръмна пътека. Разглеждам и другите, но така 12-то място в европейските плажове попада Кала Макарела на Менорка, Испания. Кала Дей Габияни в Сърдиния, Италия се намира на 18-то място. Порто Кацики на Левкада, Гърция, 34-то място заема и още интересни, така чак до 50-то за класацията за най-добрите плажове в света за 2026-та. И тъй като говорим за лято, за плажове, направиха и класация, коя е най-предпочитаната дестинация от европейците това лято. И няма да ви очудя, може би, а може би някои ще бъдат изненадани, че испанските дестинации оглавяват класацията, като Аликанте заема първо място, а Плая де Палма, Малага и Сиджес също попадат в топ 10. Това е положението. Енрике Иглесиас за още по-така горещо настроение тук в ефира на Радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално

0: Специално за момчета и специално за момичета. С красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: сме 7%.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стилът ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Великолепните Саша Матич и Желко Йоксимович в ефира на Радио Василина на финала на Капучино. Така приключва срещата ни в първите часове на новия ден, 5 май, за да продължи с още най-добрият микс от песни с новините в 9 с Емил Йорданов, а след това ще се чуем отново в играта 5 от 5. Останете с Радио Василина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двама от ранените при атака с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Ана. Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението с нож стана посред бял ден във Варна. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минут и след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви. Все още се изяснява мотива за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но до

0: Русия и Украина обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано в нощта на 5 срещу 6 май. Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украина обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната. В изявление от вторник вечер, Руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украина се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подаде на временното примирие между САЩ и Иран. Два американски разрушителя и два търговски кораба са били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали на огъня и са унищожили 6 ирански бързоходни лодки, обяви президента Доналд Тръмп. Междувременно в нефтеното пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, до той добави още, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък. От Вашингтон Тръмп прогнозира, че цените на горивата ще спаднат бързо, когато конфликтът с Иран приключи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. С два гола след почивката Лацио спечели с 2 на 1 гостуването си на Кремонезе в среща от 35-я кръг на италианската серия А. За Орлите от Рим успехът е трети в последните им 4 срещи далеч от дома, като така те се изкачиха до 8-то място с 51 точки. За Кремонезе обаче поражението може да се окаже решаващо, тъй като тимът е на 18-то място в класирането с 28 точки на 4 зад 17-я Лече, при оставащи само 3 кръга до края на сезона. Двобоя започна добре за Кремонезе, като домакините поведоха в 29-та минута с точен изстрел на Федерико Бонацоли. През второто полувреме обаче Лацио обърна. В 53-та минута Густав Исаксен изравни след подаване на Тиджани Нослин, който пък се оказа автор на победното попадение в добавеното време след асистенция на Блуае Диа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. В ремонт са 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли тази година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Ще познавате ли и днес? Това ви питам и ви казвам, че може да участвате в играта 5 от 5, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни. Здравейте, 12 минути минават след 9. Аз съм Вера и поставям началото на втори кръг на 5 от 5. След вчерашния равносметката е 18 претенденти за седмичната награда. Какво ще се случи днес? Кулинарен въпрос съм ви подготвила. Преди близо 5000 години вавилонците са приготвили основна версия на това, което съм скрила днес. Някога са го правили в каменни пещи, днес все още на някои места също го правят така. Особено популярно ястие, или да го нарека храна по-скоро, в Близкия изток. За принадлежността му спорят Армения, Турция, Сирия и Ливан. И спирам до тук, след малко още жокери. 087-8-80-10-80 и сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Една много популярна храна по целия свят търсите днес. Тя произлиза обаче от югоизточните части на Дола. Създадена е като нещо, което се приготвя бързо и лесно и се хапва на крак. Една от най-често срещаните улични храни в Турция. Става особено популярна по време на Османската империя. Предполага се, че когато пък асирийците го предлагали на гръцки търговци, те го разпространявали в Европа. Коя ли е тази храна? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Изключително лесен въпрос. Стига да слушате внимателно и да успеете да стигнете до верния отговор.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушайте сега не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
8: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
11: Муци, къде изчезна?
12: В Paradise Center и съм бясна.
11: Какво пак?
12: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
11: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
13: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tour Leto. Ела и вижда една сцена.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Ай, имам само един верен отговор на това, което съм скрила днес. Тази емблематична ориенталска улична храна, така ще я нарека. Само един отговор при много обаждания, които получих. Последни жокери, които мога да ви дам. От арабски в буквален превод името на тази храна означава месо с тесто. Обикновено се консумира, като се поръсва с лимонов сок, пресен магданоз и се завива на руло. Често го наричат и пица, арменска или турска. Спирам до тук, последна възможност да назовете тази популярна, емблематична ориенталска храна. След това разкривам верния отговор.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Приаксор. Баланс между сигурност, физиология и оптимизирани разходи. Приаксор. Защита за посевите от 7 болести и мощен тласък за физиологията с изключителен зелен ефект и толерантност към стреса. Закупете минимум 80 литра Приаксор и отключете 240 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 3 евро. Сейф от BASF. Спестявай разумно. Инвестирай умно. От BASF. Решения в земеделието.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти в Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
9: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Малко като в ресторант се почувствах в изминалите минути, опитвайки се да разгадаете коя е тази популярна храна, която бях скрила. Започнахте с агнешко, директно така тежко-тежко минахте през дюнер, през чикюфте, през лаваш, през кебаб, през мъста, през шаурма, да, а рая си какво ли още не чух. Но от един верен отговор, верните успяха да станат 21, защото ви подсказах изключително много. Бях добра днес, утре не се знае, за да стигнете до така наречения лъхмаджун. Тестото, тънкото тесто,

посипано с кайма, дали телешка или агнешка най-често, зеленчуци, парче лимон, увива се около зеленчуците и така се консумира и магданоз, както ви казах, на руло го правят и го хапват. Лахмаджуна бях скрила, изключително популярна, наречена още арменска пица, защото го дават и като традиционно ястие от арменската кухня в същото време и като турска пица. Сигурна съм, че сте опитвали лахмаджуна. Ако не сте, пробвайте. 21 от вас вече са записани в списъка за спечелване на наградата. Тук искам да се обърна към всички онези, които се включват не само през ефирния телефон, но и през сайта. Дадете ли веднъж верен отговор? Нямате нужда да участвате повече, т.е. и всеки ден да се обаждате или да пишете, това не прави шансът ви за игра по-голям и за спечелване на наградата. По едно участие с верен отговор, ако дадете грешен отговор в рамките на същия ден, имате право на следващия да пробвате късмета си отново. Да не изреждам по имена хората, които всеки ден участват, няма смисъл. Не си правете този труд. Честито на онези, които разгадаха лахмаджуна. И поздрави за онези, които ще се пробват утре. И утре ще бъдем заедно. Навръх Гергьов денощ от ранни зори, за да посрещнем заедно Гергьовското слънце. За агнетата ще ви оставя в ръцете на друг. Аз съм Вера, желая ви хубав вторник и до

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бизнесът и фискалния съвет излязоха с призив за спешни мерки в публичните финанси. Темата пред Нова коментира бившия заместник министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-висока, в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръста за април месец вече от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Огромното потребление в момента помпа покачването на цените, обясни Дацов. По думите му, цените растат заради увеличаването на потреблението и заради липсата на антиинфлационна политика. Според Митракиев, цените, откакто свят светува, са функция на отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. Проблемът при нас е, че паричното предлагане се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво, подчерта той. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрение в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждаване се бавеше с месеци, а понякога и с години. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследването на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолен Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Secret Service са забелязали въоръжен мъж, докладвали се на свои униформени колеги и ги последвали. При опит да бъде настигнат, мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието.

0: Евертън и Манчестър Сити направиха зрелищно 3-3 в матч от 31-я кръг на английската висша лига, изигран в Ливърпул. Гостите поведоха в края на първото полувреме, когато Райан Шерки комбинира с Джереми Доку, а белгиецът реализира с отличен удар за 0-1. След почивката Евертън осъществи пълен обрат. Тиерно Бари изравни след груба грешка в защита, а малко по-късно Джейк О'Брайан направи 2-1. В 81-та минута отново Бари беше точен за 3-1 и изглеждаше, че домакините са на път към голям успех. Реакцията на Манчестър Сити обаче беше мигновена. Ерлинг Холанд намали секунди след подновяването на играта. В продължението Джереми Доку вкара втория си гол в матча, оформяйки крайното 3-3. След равенството Манчестър Сити остава втори с 71 точки и ще чака грешка на лидер Арсенал в битката за титлата. Лондончани имат 76 точки в актива си и матч повече. Евертън е 10 с 48 точки и продължава да мечтае за място в Европа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Нов стандарт в опазването на посевите. По-бърз, по-силен и много по-надежден срещу болестите.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.

0: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
9: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
10: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
11: България на 5 океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Shelly Group.
12: Чисто е. Влизаме.
13: Спокойно, няма движение.
14: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
15: Не, само не това.
16: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
17: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
18: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Как съм го пропуснала това, не знам, но Камерън Диас на 53 години стана майка за трети път. Ах, тази Камерън Диас. Всъщност някакси между редовете, между новините, ден в ден съм пропуснала, ако случайно имала такава новина, но мисля, че изненадата е пълна. Холивудската звезда и съпругът и Бенджи Мадън отново са на седмото небе от щастие. Тя е вече 53 годишна майка, съпругът е на 47, рок-музикант, посрещнаха появата на бял свят на синът им, а името, което му избраха, е Наутъс. Той споделя радостната новина в Инстаграм на партньорката си, имам предвид рокаджията, който е станал баща, и написа, че се чувства много развълнуван и истински благословен след раждането на третото им дете. Колкото и да върви кариерата, нали знаете, много е важно кой ви чака вкъщи. А да обичаш живота си заедно с семейството си е едно от най-големите привилегии в този живот.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
12: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
13: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
14: Радио Веселина.
15: Най-добрият микс от песни.
16: Със съдействието на Макс Кредит.
17: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: със Светлана. Слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков.
1: Отново може да се здобиете с един такъв билет. Предизвикателството е ясно. Влизате в сайта ни radioveselina.bg и се регистрирате. Веднага след това отговаряте на въпроса. Коя е твоята любима песен на Мирослав Илич и защо я харесваш? На 7 май в Капучино с жреби ще определим петима от слушателите на Радио Веселина, които ще спечелят двоен билет за предстоящия голям концерт с кауза. На една сцена Мирослав Илич и Яни Янков, 9 май, зала 1 на НДК.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: За два месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничат и да намалеят. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов пред Нова. Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища? На този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и автомагистрали на стойност 569 милиона лева. Около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само 3, каза още служебния министър. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебния министър. Свлачището не е регистрирано. Установяването на пътя ще отнеме близо две години, каза още той. По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори. Във връзка с черния път, който е километър и половина и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни коли и спешна помощ. Софийския градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Бошков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийство и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Бошков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев. В 18 области на Русия са били обявени ракетни тревоги, съобщава РБК Украина, позовавайки се на руски телеграм канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 км от границата с Украина. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийски автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който съобщил за ситуацията в социалните мрежи. По-късно тревогата е била отменена. Според данни, разпространени от телеграм канала Астра, предупреждения за въздушна опасност

са били издадени и в редица други региони, както и в републиките Башкорстан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край. Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища в различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара,

0: Нью-Йорк постигна категоричен успех срещу гостуващия Филаделфия с 137-98 в откриващия матч от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна асоциация и стана първият отбор в историята на елиминациите, който печели три поредни срещи с повече от 25 точки разлика. Домакините продължиха силната си серия от първия кръг срещу Атланта с 63% успеваемост при стрелбата от игра. А Джейлън Брансън изпъкна с 35 точки, 27 от които през първото полувреме. Пол Джордж беше най-резултатен за гостите с 17 точки. С силна игра в последната четвърт, Миннесота стигна до успеха с 104-102 в залата на Сан Антонио в първи матч от полуфиналните плейофи на Запад. Джулиас Рандъл записа дабл-дабл, 21 точки и 10 борби за Миннесота, а Антони Едуардс допринесе с 18 точки. Едуардс се завърна в игра като резерва, след като получи контузия на лявото коляно на 25 април и се очакваше да отсъства няколко седмици. Дилан Харпър се отличи с 18 точки за Сан Антонио, а звездата на тима Виктор Уембаняма завърши с 11 точки, 15 борби и рекордните в плейофите на NBA 12 блокирани изстрела.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Временно движението по автомагистрала Тракия при 306-я километър в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента поради ПТП в активната лента. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава с усмивка и настроение, а разбира се, събитието на годината Met Gala напълни интернет с изключително атрактивните визии, с които се представиха звездите. Мадона направи препратка към световно известната картина на Met Gala. Древни символи, огромна доза сюрреализъм, кралицата на попа, както я наричаха, изглеждаше наистина като от филм. Филм на ужасите. Творчеството на една художничка, нейните мистични и символични картини, в черно облечена като вещица. Да, Кейти Пери с дълбоки окултни послания крие лицето си и гадае с карти Таро по време на церемонията. Бионсе разголена до кости на червения килим. Блейк Лайви блести на Met Gala с чанта, която пък са създали нейните четирите деца. Риана с 40 кадрици от тел и скъпоценен камък. Така беше направена в косата и в цялата си визия. Ан Хатуей се появи с ръчно рисувана рокля, вдъхновена от поезията. Много интересни детайли. Линдзи Вон, примерно, триумфира на Met Gala с мраморна красота и уверено стъпила на краката си. Интернет пространството е буквално залято от снимките на снощната церемония. Звездите блестяха изцяло в оскъден, разбира се, типично за нея. Ким Кардашиан в черен кожен туалет предизвика също така винаги, както се случва всеки път, вълнение около себе си. Едно много интересно събитие, за което мога да ви разказвам надълго и на широко. За сега само в штрихи загатнахме странните туалети, с които бяха облечени тази година звездите.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона.

Вие слушате VIP Зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Междувременно едно много интересно събитие предизвика много коментари в интернет, без да е плановано. Баба, майка и внучка завършиха университет заедно. Три поколения в един ден взеха дипломите си.

Никой от трите не е планирала предварително този момент. Три поколения от едно семейство се превърнаха в истинска сензация. Всъщност, всяка на различен етап от живота си е решила да отдели време да се образова. Така е се стекал живота на по-големите жени в семейството и в един момент осъзнали, че всяка си кара нейния път, но завършват в една година. Включително почти дните са еднакви. Не е планирано, но пък за сметка на това доказва едно много интересно нещо. И то е, че няма значение на колко години си, ако искаш да откриваш света, нови неща и да надграждаш знанията и уменията си. Все, разбира се, нещо изниква, се отлагаме целите си, а не трябва да бъде така. Както се казва, нямаме много време за хубавите неща. Орлин Горанов и Любов сега от най-добрия микс от песни по радио Веселина и още интересни истории, които ще разказвам днес до 13.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар. Давам!

0: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: промени настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: След Илиан ще ви разкажа една история, след което продължаваме с Шакира и Карди Би. Преди това Джордж Клуни, един от най-харесваните мъже в световен мащаб, е имал много интересна история. Емблемата на холивудското кино всъщност е един от най-харизматичните, талантливи и секси актьори, поне така го наричат жените по света. Милиони жени си падат по него, не знам дали знаете. Припадат хиляди жени по него. Той признава, че нито веднъж не се е замислял за любовта и е знаел, че когато срещне подходящата жена, това ще бъде жената. Случва се сама Клуни и така се стича живота му. Но преди да стане холивудска звезда, продължаваме темата за това, че никога не е късно да реализираш мечтите си. Преди да попадне в магичния свят на киното и да бъде избран два пъти за най-секси мъж на годината в класацията на световно известни списания, имал много интересна история. Продавал е за страховки от врата на врата. Работил е неща, които далеч не са били свързани с изкуството. Много дълъг път изминава, докато стигне до Холивуд. На една късна възраст сравнително влиза в киното. След като е продавал за страховки от врата на врата, след това е започнал друга работа. Влезнал е в занаята с рязане на тютюн. След това е работил в магазин за дамски обувки, продавач. Все занимания, които нямат нищо общо с творческата натура на Клуни, но пък са му дали ценни житейски уроци, за което той разказва, и че всъщност те са му показали, че живота може да бъде горе, може да бъде и долу. И когато си долу, трябва да се стараеш да отидеш горе, а когато стигнеш там горе, трябва да не забравяш, че си бил долу. Това са неговите послания. Интересен факт е, че по времето, когато е работил като рязач на тютюн, каквото и да е случвала тази работа, той никога не е пушил. До ден днешен не е палил цигара. Разказва, че има роднини, които са си отишли на 60, на 70 години, основно заради тютюнопушенето. Точно поради тази причина няма никакъв интерес към цигарите, защото иска да живее колкото се може по-дълго и пълноценно. Да, страстта му в спорта също не е неговата посока, но пък за сметка на това се старае. Преминава и през една много тежка катастрофа, която едва не го убива, но го прави по-силен, не го кара да гледа на живота по много-много различен начин. Ей, тези хубави послания от живота на популярните хора, ако останат в нас и, разбира се, ги използваме като един двигател, със сигурност ще случим нещо по-хубаво и в нашия живот.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Генералната подкрепа на Сънотех.
4: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери. Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. И то...

0: Това е Дипзона със Светлана.
1: Май все още не съм ви разказала за новия български сериал, който стартира в края на месец май. По нова телевизия най-новият български сериал казва се «Дъждът оставя следи». И премиерата ще бъде на 27 май по нова. В главните роли ще видим Герасим Георгиев Геро и младата актриса Христина Джурова, които се впускат в разплитането на загадъчно престъпление в Рилския манастир. Поредицата е от 6 епизода, вдъхновени са от едноименния роман на Александър Чубанов, връщат зрителите

върнете назад във времето, за да разкажете една мрачна тайна, скрита за стените на Рилския манастир. В търсенето на истината, двамата разследващи полицаи се сблъскват с загадъчно престъпление в Рилският манастир, място, в което тишината е натежала от вековете, тайните са дълбоко скрити. Изправят се пред собственото си минало, дълбоките си страхове. И ако се сещате за този библейски мотив, няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, нищо тайно, което да не бъде известено в този живот. От тук цялата история, в която всяка истина има своя цена и не всеки е готов да я плати. Много-много позната от реалния живот. Към актьорския състав ще видим още Ана Пападополо, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков, Васил Панов. А зад камерата застават утвърдени професионалисти в българското кино и телевизия, хора, които са работили за още по-успешни сериали до момента, Дяволското гърло, Отдел издирване, Майките и Под прикритие. Носители на десетки международни отличия, музиката към проекта е поверена на Симеон Едуард. И така, дъждът оставя следи. Филм, който очакваме

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президента Илияна Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дондуков 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила – Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Атон Кутев, както и председателя на групата Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов. Петър Витанов посочи, че Прогресивна България ще бъде експедитивна. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външно-политически план. Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новият кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръхочаквания. Икономиката и финансите са бавни процеси и са доста големи натрупвания. Така че дори новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономиста Никола Филипов по Нова Нюс. Икономиста Румен Галабинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далеч от 3%, но трябва да се вземат мерки. Трябва да се увеличи събираемостта на данъците, смята той. За април имаме 6,2% инфлация, но инфлацията има не само у нас. Целият свят, Европейския съюз и еврозоната се борят с нея, допълни експерта. Министерството на електронното управление приключи мандата си в рамките на служебния кабинет с акцент върху стабилността на ключови системи, изборния процес, цифровата инфраструктура и управлението на данните. От ведомството отчитат, че основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, които засягат пряко гражданите и администрацията. Сред основните акценти са парламентарните избори на 19 април, които преминаха без сътресения, се посочва в пресъобщение на Министерството. За първи път е била извършена пълна проверка на софтуера на машините за гласуване. Въведени са и мерки за достъпност, включително решения за незрящи избиратели. В периода 11 май – 20 юни движението на влакове по линия 3 на Софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър от метрополитета.

0: е във връзка с провеждането на колездачната надпревара на Италия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Точки, за да гарантира оцеляване в серия А.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: В ремонт са 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на Варна след пътен възел летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира. Всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проекта предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли тази година.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Вибенд заедно с Софи Маринова, Малина Вилчи и Ариана Гранде. Сега веднага след това Адриана Чекич и Емир Джулович по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Аз само ви казвам здравейте в началото на новия час. Вече е 12:12. Така или иначе, знаете ли, че само едно изречение може да спечели голяма престижна награда за писатели. Сред 300 страници едно изречение може да бъде водещо. Интересна е историята. Така че днес нещата, които се случват около нас в много аспекти са необясними, но пък за сметка на това са толкова динамични и интересни. Сега продължаваме с още музика. Не сменяйте честотите, останете с най-добрия микс от песни по радио Веселина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Сега продължаваме с Андрея Александрова и Сирилис. Преди това цигулар съди Google заради невярна информация. Айшли Макайзък търси 1,5 милиона долара обезщетение заради загубени ангажименти. Той твърди, че изкуственият интелект трябва да бъде държан под отговорност, особено когато оклеветява човек. Прочутият канадски цигулар съди Google, след като изкуствен интелект функцията за обобщение на търсачката погрешно го описа като сексуален престъпник. Завел е гражданско дело човекът срещу технологичния гигант във Върховния съд в Онтарио и твърди, че заради лъжата е загубил професионални ангажименти. Става дума за функцията Google Overview, неизбежна функция, която с помощта на изкуствен интелект прави резюме на резултатите от зададено име или задача в търсачката, като избутва все по-нагоре по-важната според него информация от различни сайтове. Така човека с изумление прочита, че е съден за множество криминални престъпления, включително сексуално посегателство над жена, примамване онлайн на дете с намерение за сексуално посегателство, причиняване на тежка телесна повреда. Било е посочено също, че е вписан човека в Националния регистър на сексуалните престъпници. Представете ли си, като е прочел цялото това нещо за себе си, освен всичко останало, той е публична личност, която хората гугълват, търсят информация за него. Не е ясно как е станало дублирането, но човекът толкова се е досъл, че наел адвоката и претендира за обезщетение от 1,5 милиона долара. Да, точно преди негов концерт се случва това, пред индианска общност, Нова Скотия, веднага отменен концерта. По-късно хората му се извинили, ама това е положението. Това е клевета, абсолютна клевета. Макар че все още има хора, които казват, че щом го пише във Фейсбук, значи е истина.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти в Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно.

0: Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
2: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
6: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Спомняте ли си ерата на Prodigy? Това е музика, която, не знам, карате да разпускаш и абсолютен хит на едно поколение. Май не на само на едно. В моята ранна младост със сигурност Prodigy бяха велики. Даже си спомням един момент от студентските години, в който си бях пуснала Prodigy и реших да преписвам лекции. Оказа се в един момент, че подсъзнателно следваше ритъма. Ръката ми изтръпна. Познайте с кое продължих. Разбира се, с Prodigy, не с преписването на лекциите, но най-голямото разтоварване е когато танцуваш на хаос музика, казват специалистите, защото се носиш по течението, правиш и ние координирани движения и в същия момент всичко изглежда координирано, а психиката и физиката се разтоварват. Британските легенди на електронната музика, защо ви го разказвам, Prodigy идват в София в разгара на лятото. Това са любимците на няколко поколения меломани. Голям концерт, феновете ще чуят емблематичните песни като Firestart, Bright, Out of Space и много други. Винаги предизвикват голям интерес лайв шоутата. Не се случват като обикновени концерти, а като изключително емоционални и провокативни спектакли, а и връщането назад във времето в онези много силни години, когато толкова много групи превземаха сърцата на меломаните, е време, което трябва да се преживее и от това поколение, и от сегашните. Gypsy King. С тях продължаваме сега.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: Тази седмица в Kaufland се очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22 60 60.

0: 605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886 22 60 60.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Мути, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си айфон.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И точно между тези две песни, само се включвам, за да ви кажа до нови срещи. Утре е почивен ден, ще имате възможност с празничната програма на Радио Веселина да се поздравявате на воля и, разбира се, с емоцията на доброто настроение. Отново, заедно, след десетина дни ще провокираме усмивките. Михайла Филева и Дара Екимова заедно сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Антон Кутев от Прогресивна България заяви след консултациите при президента Илияна Йотова, че до петък страната ще има ново редовно правителство. По думите му, формацията е готова за бързи действия, тъй като обществото очаква именно това. Основните приоритети, представени пред президента, са борбата с корупцията и овладяването на завладяната държава, както и мерки срещу високите цени, инфлацията и икономическия натиск върху хората. Кутев подчерта, че се очаква динамична работа в интерес на гражданите и укрепване на държавността, а Прогресивна България има готовност да внесе бюджета в най-кратки срокове. Президентът Илияна Йотова проведе консултации и с ГЕРБ СДС, като делегацията беше водена от Томислав Дончев. Той подчерта, че за формацията е ключово възможно най-скоро да бъде излъчено редовно правителство, тъй като кратките политически хоризонти водят до загуба на енергия и липса на дългосрочни решения. Дончев акцентира върху необходимостта от бюджетна консолидация, ограничаване на дефицита и прекратяване на перманентния курс на задлъжняване. Поред него, след години на бюджетен волунтаризъм са нужни тежки, но неизбежни решения, които да гарантират устойчивостта на публичните финанси. Той заяви, че въпреки ролята си на опозиция, ГЕРБ СДС са готови да подкрепят реформаторски мерки, когато са в интерес на страната. Метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по линия номер 3 ще бъдат затворени от 11 май до 20 юни заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности по отклонението на линията към Слатина и Младост. През този период метрото ще се движи само в участъка Горна баня Орлов мост, а между Орлов мост и Хаджи Димитър ще действа временна организация на движението. Центъра за градска мобилност ще публикува допълнителна информация за заместващ транспорт, който ще обслужва засегнатите пътници. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Американецът Тристан Бойер предизвика сериозен скандал по време на квалификациите на турнира Чаленджер в Франкявила Алмаре, след като счупи няколко ракети и нападна словесно съдията. Инцидентът започна, когато фаворитът в матча губи първият сет и допуска пробив за 5-6 във втория срещу 18-годишния италянец Даниеле Рапанета. Бойер разбива ракетата си на корта, получава предупреждение, но продължава да буйства, което води до отнемане на гейм и служебна победа за Рапанета. След решението на съдията, Бойер избухва още по-силно, отправя обиди, чупи ракета върху съдийския стол и още няколко на пейката, преди да напусне корта, затръшвайки вратата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на...
3: Условията се променят. Стандартите също. Ревизол. По-добър в грижата за растенията. Във всяко отношение.
2: Следобед ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: И очакваното натоварване. Временно ще се ограничи движението на камиони над 12 тона по ключовите пътни артерии.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър ден, започва обедното издание на Честито по Радио Веселина. То започва с Преслава и Драгано Драганке. След това ще има Мия Борисавлевич. Ние то. Камуфлаж, Радоши, Шарката и Бетина. До края на часа също може да се поздравите с Евангелия и Мистика. Иода Шаолич, Добри, Оче мой, Десислава, Птица, Скитница, Никос Вертис, Шаван Шаолич, Галена, Йоргос Какасайос, Слова Раданович, Бресквица и Деян Петрович и Фики, дай ми знак, подяволите, дай ми знак, дайте ми знак, че искате да бъдете поздравени, като се обадите на 0878801080 или пък пишете в сайта radioveselina.bg. Двата начина са абсолютно безплатни. Честито започва сега и така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков. Радио Веселина отново ти дава възможност да станеш част от един концерт с кауза, който ще събере на една сцена Мирослав Илич и Яни Янков. Регистрирай се в сайта radioveselina.bg с отговор на въпроса: коя е любимата ти песен на Мирослав Илич и защо я харесваш? На 7 май в Капучино с жребий ще определим петима от вас, които ще спечелят двоен билет за концерта на 9 май в зала 1 на НДК. Така че действайте през сайта, а през сайта даже и на живо може да вече се поздравявате. Да, то какво вече си ви се поздрави, но сега ще чуем някой на живо като първи за днес. Здравейте!
1: Севтето, мете, бате Панчо, село Петрич.
0: Слушам те.
1: Всички песни до края за рождения ден на сина на жена ми.
0: Жив и здрав, да. Как се казва?
1: И за си... Саво.
0: Така.
1: Добре. И за всички, които приятели, които ме познават, истински приятели.
0: Добре, бате Панчо, жив и здрав, весел празник, сина на жена ти, и той да е здрав, щастлив и много късмет. Поздрави за, специално и при това, за Марин Георгиев, обичам те много от Сисито. Севджан изпраща много поздрави за шивачките от Черноочене, за съсед така весели, Нуршен, Фатме и Геошен. Специално за вас, господин Шишарката и Бетина.

0: Пълно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
10: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: специално за Светлана от един човек, който и благодари за това, което направи за него, с следващата песен, която е като птица, като скитница. Поздрави за Леон от Мелек. Кристиан Иванов поздравява майка си Нели, която днес има рожден ден. Специални поздрави. Живи здрава да е жената. Таня, поздрав за Роси, за мечтите, за прекрасните моменти. Всичко хубаво предстои. Шивашкият цех в село Друган. Поздрави за рожден ден на Грациела, да бъде здрава и все така штура от целия всичките колежки в Шивашкият цех в село Друган. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден, как се бъде? Само поздравя племенчката ми Траянка, днеска има рожден ден. Живее в Чехия. И още един рожденник, утре любим и водиш Милен им рожден ден. Трябва да го поздравя.
0: Добре.
1: На вас приятна работа, всичко хубаво. Приятен слънчев ден.
0: Всичко хубаво и на вас.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
9: консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Поздрави с следващите песни за Вероника по случай нейния рожден ден, да е здрава, щастлива и честит празник. Генчо и Милена, специален поздрав за праскачите и техните агрономи, без фирмени поздрави. Данчо колегата поздравя Чичо Митко автомонтьора от най-добрия сервиз град Русе с пожелание да е жив и здрав и да извади тая задна гума от този бус с замисъл, а не щук. За най-добрата експедиторка и кумшийка Весела Панчева Смилянска от Сандански. Един път е достатъчно. От шивашкият цех село Друган го казах нищо за имения ден на Ирена Тонева да бъде здрава. От Мелеки Леон да сте живи и здрави и все така пекани. Някой на живо сега здравейте.
1: Добър ден, господин Вълчев, у вас да се Полинка.
0: Да.
1: Искам да поздравя моят дед Гошко, който утре има имен ден, да е жив и здрав, да се обичат много с дъщеря ми и дечицата, да се обичат все така. Весел празник на цялото семейство пожелавам. И за Касълче много успех и много любов му пожелавам. А на вас приятна работа и всичко най-хубаво. До чуване, чао!
0: Чао, всичко хубаво, весел празник. Ти и хората, които спомена, да сте живи и здрави.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина.

0: ГЕРБ СДС заявиха след консултациите при президента Илияна Йотова, че изборите не променят позицията им за договора с Боташ. Томислав Дончев подчерта, че споразумението трябва да бъде преразгледано и предоговорено, като достъпът до турската газопреносна система трябва да се основава на реални количества газ, а не на твърди плащания. Рая Назарян акцентира върху значението на това редовното правителство да представи свой прочит на антикорупционната реформа, като ГЕРБ СДС са готови да подкрепят всички работещи решения. Тя напомни, че ангажиментът на партията към антикорупционния орган и плана за възстановяване и устойчивост остава непроменен. Геолози пристигнаха днес на мястото на голямото свлачище между Смолен и Пампорово, за да извършат обследване и да предложат мерки на заседанието на областния кризисен щаб този следобед. Те вече направиха облитане на периметъра и подготвят предложение за укрепване на терена. Междувременно местният бизнес настоява за по-бързо решение, възстановяване и разширяване на съществуващия обходен път, който минава на около километър и половина от свлачището. Според представители на туристическия сектор, това е жизнено важна връзка, без която Пампорово и Смолен изпадат в критична ситуация. Хотелиерите вече отчитат отказани резервации, а работниците и шофьорите губят по 30 минути допълнително във всяка посока заради дългите обходни маршрути. Съюзът на родопските хотелиери започва подписка с искане за спешни мерки, тъй като икономическите загуби растат, а достъпът до региона остава силно затруднен. Апелативният съд в София потвърди присъдата от 8 години и 6 месеца затвор за младежа, който през юли 2024 преби жена в Перника, тя почина 2 месеца по-късно. Наказанието ще се изтърпява при първоначален строг режим. Инцидентът стана на 29 юли 2024, когато двама младежи нападнаха случайна жена пред магазин. Като обвиняем беше привлечен само единият, тъй като записите от камерите не доказват участие на втория, който е разпитан като свидетел. Стопаните с щети по насъжденията от избръзване или слона за периода 1-4 май могат да подадат заявление за оглед и оценка в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Срокът е 10 работни дни от датата на климатичното събитие. Министерството на земеделието препоръчва документите да се подават възможно най-рано, за да се осигури навременна работа на експертните комисии. Световната здравна организация потвърди 2 случая на смъртоносния хантавирус на борда на круизния кораб Хиндуис, блокиран край Кабо Верде, и още 5 души има съмнение за заразяване. На кораба остават около 150 пътници, предимно от Великобритания, САЩ и Испания, тръгнали на круиз от Аржентина през месец март. Общо 7-те регистрирани случая включват 3 починали, 1 пациент в критично състояние и 3 души с леки симптоми, съобщава организацията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Фондация Стилиан Петров обяви, че Теодор Салпаров ще се включи в благотворителния матч на Надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Волейболната легенда заменя залата с футболния терен, за да подкрепи каузата и да застане редом до спортни звезди, обединени в името на доброто. Салпаров е сред най-разпознаваемите фигури в българския спорт, символ на енергия, характер и отдаденост. Като либеро той е част от националния отбор при спечел на бронзовите медали от световното и европейско първенство, а на клубно ниво триумфира в Шампионската лига с Зенит Казан и печели трофеи с Динамо Москва, ЦСКА и Нефтохимик.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Следобед ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Временно ограничено движението в активната лента на автомагистрала Хемус в тунел Топли дол посока София поради аварийни ремонти.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Втория и последен час на Честито започва с Радостина Николова. Провикна се. Зовите свираче. Не да украдем Вибенд 1100. Рула Папатанасио, Ивана Димковски, Райна и Константин, Ана Виси и Саки Струвас, Миле Китич, Софи Маринова, Зеня Дока, Андреана Цекич и лятната история на Лия. Добър ден!
3: Добър ден, Методи Ливовци, здравейте и болечен. Поздрави за цвет, хубав и приятен ден и специално по случай имия ден на сладката Ирина. Поздрава се от мен и от Таня Неснарката, както и по случай рождения ден на сладката Пухинка Ватманка. По 11 ни не мога да кажа.
2: Благодаря за обаждането. Живи и здрави да са. За най-добрите от Сандански до Солун, това са Бобси, Стоян Джикова и Весела Панчева, Смилянска от Сандански. Специален поздрав за Светли от Джуджовица, да работи да не се мота, от Иван. Специален поздрав за майка ми Нели, която днес има рожден ден, от Кристиян. Поздрави за Гюри от Враца, честит рожден ден. Бъди здрав и успешен и натисни тая фадрома, стига жали от

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Честит рожден ден на Здравка от село Мокреш, да бъде здрава, жива и много успехи във всяко начинание, с много обич от щерката Люси и внучка и Криси. Всички песни до края на предаването. Поздрави и за Мария. Здраве, щастие и честит рожден ден от нейните колежки, лека работа и весел купон до вечера. Вибенд след рекламите Рол, Папа Танасио и Ивана Динковски в честито по Радио Веселина.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзърмед. 024-760-760.
10: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Идват Бате Коца и Кака Райна. Поздрави специално за Вуйчо Васил от село Камен, от неговите колеги. Колежка поздравя колектива и за най-готината шефка Катето при една шивашка фирма в село Дамяница. Някой за няма, най-вероятно няма, може да се включи в следващите секунди. Поздрави и за Зорница, която не е става на 38 години. Здраве, щастие и избъднати мечти от всичките и приятели. Добър ден, здравейте! Няма да станат нещата. Еми, сега пък като не стават нещата, да слушаме мюзик.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

Последни поздрави в обедното честито за Милен Алмаза от Лесичери, от Ганка Ганева. Поздрави от Ивайло. За рождения ден на Венета Николова от Утракан. Поздрави от Дания. Елена Трифонова, взаимничката Ирина Есмералда от Троян, да е жива и здрави. И все така Штура от колегите на Чекмеджетата. Поздрави с следващите песни и за всички, които в този момент слушате Радио Веселина, което продължава с най-добрият микс от песни. В 15-те са новините, след това тук ще връхлети Фурия Мария.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за финансов надзор започва проверка на формирането на цените на задължителната застраховка гражданска отговорност след сигнали за необосновано поскъпване от някои застрахователи. Ще бъдат прегледани решенията на управителните органи и техническите обосновки там, където има увеличение. Председателят на комисията Пламен Данаилов съобщи, че има съгласие с омбудсмана да се предложат законови промени за сезонно използване на застраховките за мотори, без това да води до дерегистрация, процес, който ще отнеме няколко месеца. Геолози са открили голямо свлачеще в Западен парк в местността Смърдана, плитко, но обхващащо около 13 декара и разположено в непосредствена близост до жилищни сгради. Това съобщи пред Нова Нюс доцент Стелян Димитров от Националния център за геопространство.

0: изследвания. Той коментира и свлачището на пътя Смолян-Пампорово, като подчерта, че районът по природа е свлачищен заради стръмния наклон и геоложката структура. Според него преувлажняването е ключов фактор, но и човешката намеса. Пътят всечен в склона, както и последващи интервенции, като прокарването на газопровод, допълнително са увеличили риска. Доцент Димитров отбеляза, че в България често се подценяват предварителните геоложки проучвания, а действията се предприемат едва след настъпване на бедствието. Нов доклад на ООН предупреждава, че светът е сериозно неподготвен за масови сривове на критичната дигитална инфраструктура от спътници и електропреносни мрежи до подводни интернет кабели. Международният съюз по далеко съобщение и службата на ООН за намаляване на риска от бедствия описват риска като реален, системен и подценяван, а възможен сценарий като дигитална пандемия. Документът посочва, че внезапно спиране на мобилни мрежи и интернет, електронни плащания или болнични системи може да доведе до тежки последици за обществеността. Според ООН, настоящите управленски рамки не са подготвени за подобен мащабен и ескалиращ срив. Актрисата Шантан Нобел, известна от хитовия френски сериал «Шато Волон», е починала на 77 години. Тя добива огромна популярност през 80-те с ролята на адвокат Флоранс Берг, но кариерата ѝ е прекъсната внезапно след тежка автомобилна катастрофа през 1985 година, при която е ранена тежко, а шофьор е певецът Саша Дистел. Лекарите тогава смятат, че ще остане инвалид за цял живот. «Шато Волон», гледан от близо 14 милиона зрители, се превръща в култов сериал, но втори сезон така и не е заснета заради инцидента. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Швейцарският тенисист Стан Вавринка вероятно ще изиграе последният си мач в кариерата на ATP 500 в Базел в края на сезона. Всичко завършва тук през октомври, заяви трикратният шампион от големия шлем, цитиран от официалния сайт на турнира. Турнирът в Базел ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември. През април 41 годишният Стан Вавринка игра в Барселона, но отпадна още в първия кръг. Швейцарецът спечели открит първенство на Австралия 2014, Ролан Гарос 2015 и откритото първенство на САЩ 2016.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Следобед ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Ден преди Гергьовден, агенция Пътна инфраструктура предупреждава за силно натоварен трафик по основните изходи на София. Очаква се близо 75 000 автомобила да напуснат столицата, като най-интензивно движението ще бъде следобед. Основните потоци ще се насочват към автомагистрала Тракия, Хемус и Струма. Заради очакваното натоварване, временно ще се ограничи движението на камиони над 12 тона по ключовите пътни артерии.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: 8 минути след 3 следобед. Здравейте, аз съм Мария и ми е много приятно всеки вторник по това време да ви кажа. Добре дошли в рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ще говорим за едни пухкави сладуркавци, а именно за зайците, защото те са чудесни домашни любимци, които могат да донесат много радост и удоволствие в дома. Те са социални, интелигентни и сравнително лесни за отглеждане, но изискват специални грижи, за да бъдат здрави и щастливи. Днес в следващият един час ще ви дам няколко основни съвета за грижа за зайците като домашни любимци. Така че останете тук с най-добрият микс от песни и пожелания от мен за един фантастичен пролетен следобед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни и по радио Веселина. Говоря ти сериозно и Любо Киров ще слушаме след малко. С поздрави към всички, които имат у дома си домашни любимци. Днес ще поговорим за здравето и щастието на зайците. Много е важно да осигурите подходящо жилище. Клетката или заграждението трябва да бъдат достатъчно големи, за да може заекът да се движи свободно. Минималните размери за един заек са 1,5 метра дължина, на 0,75 метра ширина и 0,75 метра височина. Дъното на клетката трябва да бъде покрито с мека постелка или сено, за да се избегнат наранявания на лапите. Важно е да осигурите и безопасна зона за разходки, защото зайците се нуждаят от време за свободно движение и игра извън клетката. Осигурете безопасна зона у дома, където те могат да се движат без да са изложени на опасности като електрически кабели или токсични растения. Какво е нужно да наблюдавате по отношение на храната им, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета XXL за 4 евро 60 цента килограма. 2 литра прясно мляко за 2 евро 19 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5 евро 62 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Днес в рубриката ни Светът на домашните любимци ви давам ценни съвети за това как да се погрижим за зайчето като домашен любимец. Много е важна храната. Тяхната основна храна е сеното. То трябва да бъде на разположение през цялото време, тъй като осигурява необходимите фибри за здравето на храносмилателната система и зъбите. Зайците много обичат свежи зеленчуци като моркови, броколи, спанак, магданоз и листа от глухарче. Включвайте разнообразие от зелени, листни и зеленчуци в тяхната диета. Плодовете могат да се дават като лакомство, но в малки количества, тъй като съдържат много захар. Ябълки, ягоди и банани са подходящи опции. А какво още? Ще чуете след най-добрият микс от песни, който продължава ето така.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG. Да го направим лесно.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Това лято

няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Заекът като домашен любимец. Това е темата на рубриката ни Светът на домашните любимци. И на финала, да ви кажа, че те са много социални животни и се нуждаят от взаимодействие със своите стопани или други зайци. Прекарвайте време с тях ежедневно, за да укрепите връзката си. Осигурете играчки за дъвчене, тунели и други стимулиращи предмети, които ще поддържат зайците активни и забавляващи се. Давайте на заека възможност да се движи и играе извън клетката поне от 2 до 3 часа на ден в безопасна зона. Хубавата музика е тук. Силвия Кацарова ни очаква с песента и бяла въздишка. 14 минути до 16 и новините. Бъдете с нас!

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова заяви по време на консултациите с Демократична България, че служебният кабинет е работил в изключително трудни условия и с крайно ограничен бюджет, като ежедневно е съществувал риск от финансов срив. Тя поздрави финансовият министър за справянето в ситуацията, в която никой не би искал да бъде. Йотова отбеляза, че е било възможно по-добро защитаване на уязвимите групи, особено на фона на галопиращите цени и дисбалансите при горивата, но част от мерките не са били реализирани поради липса на време. Според нея следващото правителство трябва да надгради върху свършеното и да предложи най-доброто възможно съотношение между цени и доходи, както и мерки срещу спекула и неефективни търговски практики. Тя настоя за последователност в бюджетната политика, като подчерта, че работата по бюджета за второто полугодие трябва да върви паралелно с подготовката на бюджета за следващата година, тъй като нормалните държави вече правят бюджет за 2027. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов заяви по време на консултациите при президента, че формацията ще бъде конструктивна опозиция, която подкрепя добрите политики.

0: критики, но няма да мълчи, ако властта се отклони от ангажимента за демонтаж на модела на завладяната държава. Той подчерта, че моделът Пеевски-Борисов вече отстъпва от риториката на прогресивна България и предупреди, че ще следя внимателно да не се стигне до негово прегрупиране. Божанов настоя изборът за нов Висш съдебен съвет от парламентарната квота да бъде извършен до края на юли при гарантирана прозрачност и интегритет на кандидатите. Новият Висш съдебен съвет след това трябва да избере и нов главен прокурор. Според Божанов това не е цялостна съдебна реформа, но задължителна стъпка към повече справедливост. Румънският премиер Илие Болужан от Национал-либералната партия загуби вот на недоверие, след като Социал-демократическата партия оттегли подкрепата си и се присъедини към националистическата АУР за събирането на подписи. Вотът разклаща управляващата коалиция, създадена преди 10 месеца, с цел да ограничи възхода на крайната десница. Политическата нестабилност обезпокои финансовите пазари. Румънската лея падна до рекордно ниско ниво спрямо еврото, тъй като инвеститорите се опасяват, че Букурещ може да се отклони от ангажимента си за намаляване на най-големия бюджетен дефицит в Европейския съюз. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Американецът Тристан Бойер предизвика сериозен скандал по време на квалификациите на турнира Чаленджър в Франкявила Алмаре, след като счупи няколко ракети и нападна словесно съдията. Инцидентът започна, когато фаворитът в матча губи първият сет и допуска пробив за 5-6 във втория срещу 18-годишния италянец Даниеле Рапанета. Бойер разбива ракетата си на корта, получава предупреждение, но продължава да бои, което води до отнемане на гейм и служебна победа за Рапанета. След решението на съдията, Бойер избухва още по-силно. Отправя обиди, чупи ракета върху съдийския стол и още няколко на пейката, преди да напусне корта, затрешвайки вратата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Пред нощта ще бъде ясно с разкъсана облачност над Западна България. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове на планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Движението и в двете посоки между 66 и 80 км на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради неравности по пътната настилка. Въведено ограничение до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци до окончателното отстраняване на проблема.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Най-добрият микс от песни звучи и само по радио Веселина. Така, оставаме до 18 часа заедно и в днешните арт усмивки. Ви казвам, заповядайте към Facebook страницата на Радио Веселина, защото и днешният арт въпрос е много интересен. И още повече ще се радвам да прочета и да ме направите свидетели на вашите интересни коментари, както във Facebook страницата ни, така и на нашия ефирен телефон. Днес ви питам, коя според вас е най-важната магия в една концертна зала? Звукът, атмосферата или публиката? И коя зала бихте посочили за еталон? Заповядайте, пишете, а в петък някой от вас ще бъде награден с книга като подарък от нашите любезни партньори. А защо ви питам този въпрос? Защото на днешният 5 май през 1891 година концертната зала Карнеги Хол в Ню Йорк, построена от филантропа Андрю Карнеги, официално открита, и то с концерт, дирижиран от великолепния руски композитор Пьотър Чайковски. Ще ви разкажа много интересни детайли, както за построяването на самата зала, така и за удивително интересния живот на Чайковски, но това след най-добрият микс от песни.

успехте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

връщаме часовника назад към далечната 1891 година с дата 5 май. Защото тогава се е случило откриването на залата Карнеги Хол в Нью-Йорк. И това е едно от най-значимите културни събития в историята на града. Най-голямата атракция на вечерта обаче е гостуването на великия руски композитор Пьотър Илич Чайковски. Той е поканен специално за откриването и да дирижира свое произведение. В дневника си по-късно Чайковски отбелязва, че залата е била препълнена и е бил посрещнат с бурни аплодисменти. Той е бил силно впечатлен от американското гостоприемство, но пък и малко притеснен от въпроси като безопасна ли е водата за пиене в Америка. За своето участие в 5-дневния фестивал по случай откриването на залата, Чайковски получава около 5000 долара, сума, която по това време е била почти годишната заплата на диригента. Какво още за него? Ще ви кажа след малко. Поглед към нашата Facebook страница, където днес коментирате моят арт въпрос. Коя е най-важната магия според вас в една концертна зала? Звукът, атмосферата или публиката? И коя зала бихте посочили като еталон? Благодаря за вашите коментари. Жоро Бухема се включва и днес. Казвам ти здраве и той пише: според мен магията идва от звука и атмосферата в залата. А моят еталон е Виенската държавна опера, защото е едно магично място. Какво ще добавите вие? Заповядайте, защото в петък някой ще получи книга от нашите любезни партньори, а сега получавате още хубава музика. Розови очила и Кристин Сакс.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Нукрема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Този месец в Хесбургер чизбургер с разтопен чедър само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
7: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк.
9: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
11: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
12: Приказно
11: и стилно
12: променя настроението във вашия гардероб.
11: Украсява вълшебно дома и градината.
12: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
11: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Коя според вас е най-важната магия в една концертна зала? Звукът, атмосферата или публиката? И коя зала бихте посочили за еталон? Така гласи днешният арт въпрос. Очаквам вашите коментари към Facebook страницата ни и на нашия ефирен телефон. Благодаря ви, че и днес сте толкова активни. Защо говорим за концертни зали? Защото в днешният 5 май през 1891 година е открита концертната зала Карнеги Хол в Ню Йорк, построена от филантропа Андрю Карнеги, и то официално се открива тази зала с концерт, дирижиран от руския композитор Пьотър Чайковски. И сега поглед към неговият интересен живот. Той е руски композитор от епохата на романтизма. Разнообразното му творчество включва симфонии, опери, балет, инструментална и камерна музика и песни. Той е автор на едни от най-популярните концертни и театрални музикални произведения в класическия репертуар. Всички познавате балетите Лебедово езеро, Спящата красавица, Лешник от рушачката, тържествена увертюра към 1812 година, дори последните му три симфонии към операта Евгений Онегин. Невероятно количество талант и прекрасна музика ни оставя от този човек. Още има какво да ви разкажа за него, но това след най-добрият микс от песни идва Шер сега.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до

0: 10% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Муци, къде изчезна?
2: В Парадайс Център и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Коя според вас е най-важната магия в една концертна зала? Звукът, атмосферата или публиката? И коя зала бихте посочили като еталон? Благодаря ви, отново надминавате себе си с уникалните коментари, които споделяте с мен и слушателите ни във Facebook страницата на Радио Веселина. Цветелина, привети към теб за днес. Тя пише: аз бих казала, че най-важната магия е атмосферата. Тя съчетава звук, емоция и енергията на публиката в едно цяло. Дори най-добрият звук не може да замени усещането, когато всички в залата дишат заедно с музиката. Като еталон на концертна зала бих посочила Vienna State Opera. Подкрепям те. А ние се връщаме към Чайковски, защото всъщност в днешния ден, през 1891 година, с концерт, дирижиран именно от него, се открива концертната зала Карнеги Хол в Ню Йорк. И сега още нещо интересно. Всички знаете, че той е създал Лебедово езеро, но всъщност нещата е можело тотално да пропаднат. Защото Лебедово езеро е представено за първи път през 1877 година и от тогава цялата световна хореография е свързана по един или друг начин с този балет. Трудно да си представим, че малко хора по време на премиерата са можели да предвидят, че танцовият спектакъл ще има такъв успех. Защото до голяма степен тази лоша репутация се дължи на хореографа Райзингер, автор на много посредствена постановка в изпълнение на Лебедово езеро. По този начин постановката буквално е щяла да се провали и да бъде забравена, ако през 1895 година не е било решено да се преработи продукцията в памет на починалия по това време Чайковски. И вече всички знаем как тя буквално диктува балета по целия свят. Крум и Тони Димитрова идват сега с песента MTC, 10 минути до 17 и новините, а след това нашето традиционно арт-интервю.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Консултациите при президента Илияна Йотова продължиха с Възраждане, като на Дондуков 2 се явиха 4 представители на партията, които не са избрани за депутати. При предишен кръг разговори формацията на Костадин Костадинов отказа участие. Досегашните срещи очертаха различни акценти между парламентарните сили. Прогресивна България заяви, че страната може да има редовно правителство още в петък и заговори за съкращаване на разходи и нов държавен дълг за гарантиране на пенсии и заплати. ГЕРБ настоява за бюджетна консолидация и ограничаване на дефицита, ДПС за мерки срещу скока на цените, Демократична България за спешна смяна на Висшия съдебен съвет и без увеличение на данъците, а Продължаваме промяната заявиха, че не е необходимо поемане на нов дълг на този етап. Окръжният съд във Варна възобнови делото срещу кмета Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов, бизнесмена Йордан Маринов и PR-експерта Антуанета Петрова. Производството беше спряно, след като Каталиев и Стефанов се кандидатираха за народни представители, но след като не бяха избрани, делото продължава. Разпоредителното заседание е насрочено за 30 юни с резервна дата 14 юли. Коцев беше арестуван през юли 2025 по подозрение в корупционно престъпление и по-късно преместен в следствения арест и после в затвора във Варна. През ноември съдът промени мярката му в парична гаранция от 200 000 лева, която негови привърженици събраха за часове, след като той излезе на свобода. Екип от военноморските сили е извършил операция по проверка и извозване на дрон, открит на плажа в град Бяла, област Варна. Сигналът за намерения безпилотен летателен апарат е подаден днес. След това, по разпореждане на ръководството на военноморските сили, е изпратен специализиран екип от базата във Варна. На място военните са установили, че става дума за разузнавателен дрон. След оглед той е бил внимателно прибран и транспортиран до военноморската база във Варна, като са спазени всички мерки за безопасност. Метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 ще бъдат затворени от 11 май до 20 юни заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности по отклонението на линията към Слатина и Младост. През този период метрото ще се движи само в участъка Горна баня Орлов мост, а между Орлов мост и Хаджи Димитър ще действа временна организация на движението. Центъра за градска мобилност ще публикува допълнителна информация за заместващ транспорт, който да обслужва засегнатите пътници. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Атлетик Билбао официално обяви новия си треньор за следващия сезон.

0: Един Терзич, германецът, за последно води Борусия Дортмунд, начало на който стана до финал на Шампионската лига през 2024, в който жълто-черните загубиха с 0-2 от Реал Мадрид. Терзич ще застане начело на Билбао през лятото на мястото на Ернесто Валверде, като договорът му с Лъвовете за 2 години. Името на Терзич се споменаваше в последните месеци като вероятен наследник на Валверде, за чието място се спряга и напускащия Борнемунд Андони Ирола.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Повече от всеки друг триазол. Защитете посевите си с активно вещество от ново поколение. Без генерични аналози на пазара.
0: Пред нощта ще бъде ясно с разкъсана облачност над Западна България. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове на планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движението през зимните месеци поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Защо?

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Здравейте, аз съм изкуственият интелект на Радио Веселина и тази вечер ще водя Честито за вашето добро настроение. Може да се обаждате и да се поздравявате на 0878 80 10 80, или да пишете в сайта radioveselina.bk. Аз се казвам Муши и се надявам вие да се промушите и да се поздравите до 22:00 часа. Също така може да си изберете и вашата любима песен. Ако има хора, които те първа ще се женят, нека първата песен тази вечер да бъде за тях. Хора, които ще се женят или омъжват. Поздрав и за всички, които в този момент пътуват по пътищата на България, правят салата вкъщи, сипват ракия или просто стоят и гледат в една точка и не знаят какво да правят. Затова следващите 4 часа заедно с мен, Муши, може да се поздравявате, естествено с изкуственият ми интелект. Добър вечер, честито по Радио Веселина. Поздравително предаване за вашите поздрави започва сега. Приятно слушане!
3: Веселина.

0: За човека, който е харесан от невероятен брой жени, но той е верен само на една, защото я обича, люби, тачи и милее, и тя е жената на неговия живот. За таткото на Нелко и от таткото на Нелко, за майката на Нелко, за семейство Нелкови. На здраве!
1: Лек път

0: Байла, байла, байла, байла, байла, байла. Поздрави за Ивка, най-добрата дъщеричка от мама. Мама явно се казва Галя Василева. Иван Живков Забунов поздравява Шарлопова с много обич от нейната половинка и техния син Дани. Баба и Асия, много ви обичам. От Аси. Димо, специален поздрав за Даниел Майстор, шофьора от брат му Димо. Нека бъде жив и здрав и все така верен. За Теодора Илиева и всички хора, които тя обича с следващите песни. Някой сега наживо за Севте тази вечер. Да, здравейте.
1: Да, здравей. Да. Искам да поздравя Делчо, който се намира в болницата в момента, и да му пожелая успешно възстановяване, бързо възстановяване, и да му кажа, че много го обичам.
0: Добре, а ти си?
1: Аз съм зачина съпругата му.
0: Добре, някоя песен искаш и конкретна за него?
1: Моля?
0: Песен,
1: не,
0: песен.
1: Не, не, по-бак избор.
0: Добре, жив и здрав да човека и бързо да излиза и да се разхождате това хубаво време навън.
1: Дай Боже и той да ви се обади. Непрекъснато възслушаме.
0: Радвам се, дано помагаме да здравословно да е още по-добре положението.
1: Дай Боже,
0: чува
1: Господ.
0: Дай Боже, казвам аз. Следващата песен, нека да бъде пък, така реших, от него за теб. Ма някой звъни. Айде да чуем още някой, ще има за, от него за теб. Да.
2: Добър вечер. Може песента на земляни и земята ми, номинатори за всички слушатели от Станислав. Приятна вечер.
0: Да.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Подкрепата на Lidl.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до

0: 2 часа в Ход Свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.

0: Ето сега, който е слушал внимателно, иска да мушне на един поздрав. Поздрава сега ще го мушна, а пък песента ще бъде в 19 часа. Ванеса Райската от Добър вечер, муши! Мога ли да мушна един поздрав за Диляна Димитрова от Димитровград? Да я поздравя, да й кажа, че е най-красивата жена на света и че много я обичам. Да. От Холандеца. Поздрави за Коцио и Киро. Обичам ви, братя, и съм измислил морски приключения скоро. Така че приятелите на Холандеца да очакват. Веси. За единствения и любим Кико, обичам те безкрайно. Бепс, ти си всичко за мен. Липсваш ми всяка секунда, когато не си до мен. Добър вечер!
1: Добър вечер, Мето! Радвам те, значи много чаках да бъдеш ти, за да пусна един поздрав.
0: Дочака, давай.
1: С нетърпение, с нетърпение.
0: Да. Давай, пускай.
1: Ще ми пуснеш ли Истина и друже? Страшна песен, страшна. С невероятен глас този Шаволич.
0: Тя на Маргил по принцип тая. Това пее павлерно, да.
1: Така ли?
0: Да.
1: Значи много ти благодаря от сърце. Да. И просто ти си невероятен. Да. Ти си велик.
0: Ти си моя ангел, ти си моя бог. Да.
1: Да. Побелях и устарявах, но сърцето носи.
0: Така е, така е. Важното е сърцето да лумка. Добре, ще я пусна, след малко ще има преди това и други
1: чао,
0: песни.
1: Чао, много ти благодаря. Чао.
0: За нищо. Чао. Всичко хубаво.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти в Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България.

0: България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк. Веселин...
6: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
8: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
10: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
11: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
3: През нощта ще бъде ясно с разкъсана облачност над Западна България. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове на планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Честито продължава с някой на живо, няма да е сега. Ще чета. Станислав пише: дано слуша сладкото ми бебенце Танчето, всяка вечер заспивам с мисълта за теб. Просто ми липсваш, цункам те, обичкам те. Радо поздравява Милен с бялата Скания и Валерия. Ачо Цонев поздравява брат му Алекс, да се случва, да му се случва на Алекс всичко много хубаво с следващите песни. Веси за единствения и любим Кико беше тази песен на Совка. Обичам те безкрайно, Бепс, ти си всичко за мен. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, добър вечер. Искам да направя един поздрав за един мой приятел, който се казва Ивелин, по песента гръцката песен Капитани. Поздравявам вашия екип.
0: Благодаря, приятна вечер. Сега, Илиан, колко сме се наранили.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Малко след 19 часа започва втория час. Схващаме таксито към Париж. Към Париж по-скоро. Защото сме все по живота според галениците ли няма. Те се возят това такси с шофьор Ванеса Паради. Но няма да парадираме с нашите приятели. Ще парадираме с това, че ни търсят на живо. Затова здравейте, добър вечер.
5: Добър вечер.
4: Да.
5: Може ли да поздравя... Моята
4: намалете си радиото, нищо не се разбира. Поздрави за баба. Много те обичам, да си жива и здрава, от Ангелина. Калин поздравя специално прекрасната Роси от пета стая Рамануша. Роси, изпращам ти цялата си любов и ти напомням, че ти си моя най-красив ритъм. Нека тази песен бъде предгръдка за теб. Коя е тази песен, като няма песен, не знам. За моята прекрасна съпруга Пепи от Мемо. Иван поздравя любимата си Ирена. Пожелава и много-много здраве, щастие и всичко, което е на сърцето, да й бъде в ръцете и да не се променя. Обичам те. Добър вечер.
6: Добър вечер. Обажда се Емили. Да. Поздравява всички лескари с победата, с песента Сълзи по земята. Благодаря.
4: На кой е тази песен? Моля, продължаваме напред с Ванеса Пахади.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Имам любов, али кома да я дам на марвиеската фол група Торнал е той след рекламите Синан със сълзи по земята. Поздрави за Любослава по случай нейният рожден ден. Любов, обичам те от Христос с следващите песни. Поздрави

0: Благодаря ви много, лека вечер.
1: И аз ви благодаря за обаждането. Най-вероятно ще има тази песен, но малко по-натам, защото преди това Амар с Имам любов или Истина е дружи или кой както. Но нека да чуем още някой. Намалете си радиото.
2: Намалете радиото. Намалете го малко. Ало?
1: Да.
2: Добър вечер.
1: Намалете си радиото.
2: Може ли да поздравя...
1: Намалете си радиото, ви моля, ако обичате.
2: Да.
1: Ми, да,
2: сега, сега го намалям.
1: Така, да, добре.
2: Една песен за едно празвук от семейство, да гледат чешма.
1: Така, добре, за кого?
2: За Галина и Стефан.
1: Добре. От кого?
2: От Мирослав.
1: Добре, Мирославе, ще има тази песен. За сега обаче продължаваме с друга.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му се лувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
7: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: честито по радио Веселина продължава с поздрави за Валерия по случай нейния рожден ден. Валерия, здрава, щастлива и е все така готина да си от цялата компания. Добър вечер!
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да, слушам ви.
1: Обаждаме се от град Елхово, област Ямбол.
0: Да.
1: И искам да направим един специален поздрав към един малък човек, моя син, с песента на Тони Стораро. Жена,
0: дай
1: пари,
0: ли
1: как е там
0: тази песен? Дай пари има,
1: да. Да, тази песен, Михайло се казва, и е на 5 годинки. Да е жив и здрав. Благодаря ви много за поздрава.
0: За нищо, живи и здрави бъдете и вашия син и цялото семейство. Поздрави с следващите песни за Благо от неговата любима. Знай, че си ми всичко и че съм до теб. Обичам те от радост. Анифе, Фета поздравява Аси и Асия. Черно море. Иван Коев за баба Мими и дядо Цецо от село Кръшно, които с радост гледа внучката си Яна, която има на гости. На здрави и само хубави спомени. Поздрави за Митю Арнолда и Матио Матев от Сърнево. Това не го разчитам какво означава. Коце, всичко ще се оправи. Приятеля ни е за София, за Пловдив. Няма как да дойде на почивка. Правим всичко за вас. Обичам ви от Мария. Още някой на живо. Здравейте!
2: Добър вечер, Мето. Да не си съм за кемпа, не дикаш на чунки номера.

0: Искам да искам да те помоля за един поздрав за всички слушатели на Радио Веселина по случай утрешния хубав празник. Да. Весело да изтарат всички Кърлев ден. Както и да е поздрава и за вас.
1: А с коя песен?
0: Бяла роза.
1: От кого? От кого е поздрава?
0: От Исмаел от Котел.
1: От кой?
0: От Исмаел от Котел.
1: Добре, след рекламите ще ти пусна бяла роза.
0: Благодарен ти, ще я слушам.
1: Жив и здрав, бъди, приятна вечер.

0: Бе, те обикновено шефовете дават пари, а не викат дай пари, ама сега кой каквито шефки си има. Няма да стане в момента, така че опитите отново. Валентин Зимов, поздрав за Христо Зимов и компанията от квартал Възраждане, град Мадан. С пожелание за здраве, щастие, още безброй на здравици. За най-прекрасните братия, животът изпитва силните. Не за да ги сломи, а за да ги направи по-добри. Хубавото скоро предстои от Мария. За Бошката, шефа да е все така добър шеф от колежките. За Гадината да е жив и здрав и все така луд, той си знае. Радост, поздравя не е ни любим, да, Райан и Косто ще има. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Господине, да. Една песен за един мой приятел.
0: Да.
1: Казва се Ужасния от Горна Митрополия.
0: Така.
1: С тази песен на Диана Експрес, Две праскови, две череши.
0: Добре,

0: Е, има и тази песен. Наследство. Да.
1: Да, наследство, да. Там.
0: Добре. Нещо има ли повод или така си го поздравявате?
1: Да, станали сме си, че си кръка, мрега и си го поздравявам така от време на време.
0: Еми, щом па си го поздравяте от време на време, ще взема сега да ви пускам.
1: Да, понеже вика, че не мога да се свържа с вас. Викам, как да. Не мога да се свържа.
0: Кой ги вика тия работи? Значи. Е, сега като...
1: Разни други такива графони. Аз съм Пачо, текста от Гора Митрополия.
0: Добре, господин Еротика, е сега като свърша да говоря, направо ви... Абе, направо ви пускам песента.
1: Добре, лека вечер.
0: Айде, живи и здрави!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Тази седмица в Кауфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма

0: За професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
0: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
3: Обувки и чанти за пролета? На Обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото Обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на Обувки БГ в приложението и в магазините.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ех, ех, добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Поздрав, ако може.
0: Да, разбира се.
1: Приятелката ми Майя с песента на Азис Мъртница Моя.
0: Много интересно, добре. Я ще пусна тази песен след малко.
1: Добре, благодаря.
0: А от кого е поздрава или няма значение?
1: От Рени.
0: От Рени, добре. Рени, очаквай включване след, така като гледам, след три песни ще има тази песен. Добър вечер!
2: Ало, добър вечер, радио Веселина. Ще може и да ме поздравите с песен, ако имате на Максим, богиню моя?
0: Ало, разбира се, ще проверя, ако има тази възможност, ще я пусна немедленно. Добър вечер, че тук някой иска и руско за това така говоря, да.
3: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Обаждаме се от Своге. Искаме да честим рождения ден на Кристиян.
0: Така.
3: Той вчера става на 12 години. Желаем му здраве, щастие, късмет, любов. И от цялото семейство, от Чичо Пепи, от Леля Ками, от Кака Ради, от Батко Яни, от Баба Нина. С песента Мило мое на Денис Селско, ако може.
0: Така ли се казва песента?
3: Моля?
0: Така ли се казва песента?
3: Да, да, Мило мое на Денис Телфиков.
0: Абе, май не се казва така, ама ще намеря.
3: Такова, да, да, не мога да съм сигурна, да.
0: Да, ама тогава, добре, като не сте, чакай малко сега, чай без пари, не бой да се. Като не си сигурна, няма да ме подвеждаш, че... Виж сега, ако ти каза заглавието, сам ли я пее тази песен?
3: Ами така ми каза Криси, че се казва.
0: Добре, не знаеш коя, ще намеря и по-натам ще я пусна, мило мое.
3: Добре, да. Добре, благодаря ви, благодаря, лека вечер.
0: Всичко хубаво и на вас. Бъдете здрави, бъдете щастливи и весел празник, деца вика, цяла вечност.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Минутка след 20 час. Добър вечер, здравейте.
5: Добър вечер, здрасти.
4: Да, да, слушам.
5: Славя червен брек, искам да поздравя всички армейци с песента ти знаеш. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Добре, от кого е поздрава?
5: Слави червен брек, празникът на ЦСКА.
4: Кой...
5: Благодаря предварително.
4: Кога е празника на ЦСКА?
5: Днеска 5 май 1948 година.
4: Значи всички армейци и тия и ония.
5: Да.
4: Няма проблем.
5: Благодаря ти. Да. Лека работа.
4: Благодаря. Тази песен ще бъде, като гледам, някъде към края на този час, но ще я има. Добър вечер, здравейте.
6: Добър вечер.
4: Да, слушам ви.
7: Ало, здравейте.
4: Здравейте.
7: Значи обажда по Соня Христова от село Разигорово. Да. Искам да поздравя моята сестра Силвана Христова по случай рождения ден на нейния син. Който се казва Гадис.
4: Да.
7: И да са живи и здрави с една песен на Веселин Маринов.
4: Коя?
7: Рожден ден.
4: Добре, ще има и тази песен. Имайте малко търпение. Сега обещания Денис Теофиков.

0: Любов, пожелавам ти да спре да ти пука коляното. Поздрав за Боби на 15 години вече от Божидара. Утре късмет на състезанието. Божидара Борисова ще има песта, която искате. Весна, поздравя мъжа си Митко за добре свършената работа, весело посрещане на празника. Тихомир Иванов Боев обича неговите комшии. Така, Ани, да слуша повече Данчо, да не го сменя. Сменя, не знам къде е там това. Радко, поздравя Ради Белорешки от Враца. Да, ще има такава песен, каза, която иска, каквато искаш. Ивайло, днес е рожденник, всички песни до края да бъдат за него. Специално за най-сладкото полицайче от град Троян. То си знае кое, да е жив и здрав и да се стяга, че скоро ще има абитуриентки да закача от Малина. Така. Обичам те много, Беб. Искам горе главата, ти си номер едно от Мария. Кати поздравява Преско от село Зафирово, от приятелката му, която се казва Кати, с много любов. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, здравейте.
0: Да, слушаме.
1: Сето, Божи Димитра се обажда.
0: Да.
1: Може ли да пусна един поздрав за Банишора, за Железница?
0: Да.
1: Живее ми се, живее ми се.
0: В смисъл?
1: Еми, тази песен, си спомням, кой изпълняваше, живее си ми, живее ми се.
0: Живее ми се! И на мен ми се живее. Живее ми се! Пари, жени, коли, всичко!
1: Да.
0: Ще я потърся. Да, ще я потърся.
1: Благодаря, лека работа.
0: Всичко хубаво и на вас. Поздрави за Мария Славова от село Могила. Да е жива и здрава и все така красиво усмихната. Румена червена, много е красива и много те обичам. От тайно божател. Добре. Валентин Зимов за Христо Зимов от квартал Възраждане. Го казах, нищо, пак ще го каже, град Мадан, да бъде здрав, щастлив и още без брой. На здравици. Добър вечер, здравейте.
2: Здравейте, добър вечер. Искам да поздравя компанията от град Своге, квартал Дарено.
0: Така.
2: С песента на Яни Янков. Без значение коя песен.
0: Добре, по-натам ще чуем и Яни Янков. Сега обаче... Една... Чай шукария.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 4.

0: Хайде да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Радио Веселина.
8: Най-добри

0: Интересни песни гледам са се заредили тук. Каквото мога ще пусна. Сега, за сега, ще чита. От дъщерята за мама Бена, да си ми жива и здрава и много щастлива. Обичам те, мамо, айде доли ме на дискотека. Ми, ходете на дискотека. Честит рожден ден на Слави Сотиров, който е на Бекилски. По-бързо излизане от балдъзата му Ива от Перник. Ирена Трифонова от Враца, да е жива и здрава и все така застяна. Не знам какво значи това. От Веско. За радио от Кюстендил, приятна вечер. Гави поздравява специалния брат Паси, който слуша непрекъснато. Бъди здрав, братче мое. От Ани, за нейното ангелче Михаил. Поздрави за Боби Връгата, за пижамата. Свилен, за неговата лястовица Светла. Добър вечер, здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер, господин. Да. Може ли един поздрав за Валерий от Червен Брик и неговата компания? Ако обичате с песента Бачо Илия.
0: Та песен Бачо Илия.
1: Моля?
0: Нищо не ми говори. Коя пее?
1: Бачо Илия ги знам там. Така ги знам. Ако намерите, намерите. Ако не намерите, па с другите песни да са ме поздравени.
0: Добре, ще потърся за Бачо Илия, въпреки че не се сеща, но пък знае ли човек, може и да излезе нещо, некое зайче от хращчето.

Кажи, ти кажи, на жената ти кажи, ти кажи, ти кажи. Твой човек се удави и въобще не го чакай ти. Твой човек се удави и въобще не го чакай ти. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре. На морето тук, чакай, чакай, чакай.

0: Няма стига, няма стига. Има още време, затова действайте. Добър вечер. Слушам ви.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Извинявам се за което. Значи не беше Илия ми градил или е Кирил, ако може.
0: Да, добре, ще проверя. Ще проверя как и кога е вървяло той музикално. Ми да казва престъпление, не ми идва друга дума. Добър вечер.
2: Добър вечер, господин Вълчев. С изкуствения интелект на радио Веселина ли разговарям?
0: Не, той е стръгна. Разбра, че няма смисъл и си тръгна.
2: Значи с естествения вече разговарям.
0: То е естествения, но до там. Не коментираме там за другото.
2: Може ли
0: да
2: пуснем нещо по случай 27-та?
0: Може.
2: Ами, We Are The Champions, мисля, че е подходящо.
0: Да, не е невъзможно, да, разбира се.
2: Добре, много благодаря.
0: А за кого да бъде това The Champions?
2: За всички, които се чувстват щастливи от 27.
0: Добре, ще ви я пусна и, тук. Да.
2: И ако може и за празнуващите днес в Бистрица.
0: Кои са те?
2: Ами, там на РБ-то отбората.
0: Да. Без рекламни посещения.
2: Извинявай.
0: Нищо не, сега има грешки, има и прошка, да.
2: Да, така е, разбираемо.
0: А ще ти я пусна тая песен в 9 часа.
2: Добре, чакаме в 9 часа.
0: Благодаря ти за обаждането, бъди жив и здрав и, както се казва, приятна вечер. Ау, какво става тук, бе?

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Amusenet.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
6: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Мале, Батевеско, ще го чуем до края на вечерта още един път с неговия сняг, но до тогава има доста песни да се изпеят, доста поздрави да се чуят. Ето първият от тях от тук нататък. Да, здравейте.
1: Може ли тази песен да стоя прочак? Те ли ме пущите специално за Милен там, ето води радиото, да градил ли е келия?
0: Радиото не е керван да се води. Казах ви, че ако има възможност, ще я пусна тази песен по-натам. Поздрав за момчетата Илия и Иван и спорна вечер преди празника от Митко Табаков. Поздрави за Иво от София и цялата компания. Така, от Радо за Милен с Бялото чудовище. За най-грижовната мама Диди от Тати. Поздрави за нашата майка Ирина, нашата дъщеря и всички именици. Честит имен ден, бъдете здрави и благословени за всички сънародници. С уважение и обичи за екипа на Радио Веселина от Александър Доспадски от град Велинград.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Това е последен час на честито, който започва, разбира се, с групата Queen и We Are Champions. Поздрави от Данчо за Георги и Добромир от Вуйчин Данчо. Да са живи и здрави, че си рожден ден. Така, поздрави от Кати за бясната русенска, не знам какво е това. Това е автомобил някакъв, да? В Главиница. Честит рожден ден на Бакито Пламен от град Варна, от семейство Парушевия. Си жив и здрав. Най-вече здраве ти желаем от сърце. От Илиян са поздравите. Поздрави от Драго Слатина, това няма как да ти го пусна, защото другите ще искат другото и няма как да ти го пусна. Не, че не искам, ама да. За моята любов, с пожелание за лека нощ, обичам те, блажи, много те целувам, от Радостина. Сега, господин Меркюри.

0: Абсолютно сте красиви. Добър вечер, заповядайте, слушам ви.
1: Добър вечер, господине.
0: Да.
1: Поръчах преди половин час, може да се пущи тази песен.
0: Значи много хора поръчат, може да се пущи веднага, ще се пущи, като и дойде реда вашата песен. Поздрави за Василена от Микре. Да кара полека Василена, поздравите са от удивителен знак. А е добре. Математиката трябва да е в основата на всичко, защото целият живот всъщност е една математика. Предимно алгебра, но доста често геометрия. Анелия, честити рождения ден на Пламен Дамянов от град Варна. Пламен е да си жив и здрав. Пожелание от Анелия, всичко най-добро. За най-добрия братчет от Йордан. Така, поздрави за Христо, който също има рожден ден, и це здраве, щастие и на здраве от

0: Подготвяме се за утре, какво да правим? Няма начин. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, мете, пак ще ти досаждам. Бате Панчо, село Петрич.
0: Да.
1: За рожденника Саво Радунчев, нещо да вмъкнеш така някой за рожден ден, песничка или всичко избрано.
0: Как дойде, важното е да го поздравим
1: всички
0: човек.
1: Песни до края.
0: Да,
1: и за тази песен, предната, искам всички приятели роми да поздравя специално.
0: Добре, тази вина, да.
1: Да, да. И на тия, къде нямат първи клас, не им обръщай внимание, братле.
0: Аз... То и аз нямам първи клас, така че... разбрахте, добре. Жив и здрав, бъди, приятна
1: вечер. Легендата си ти. Легендата.
0: Ами тук аз съм казал отдавна. България се е пълно с, с легенди, да. Да. Добре.
1: Добре. Айде, весело вече ти жива. Кажи.
0: Не, жив и здрав да си, това ще ти кажа.
1: Всичко хубаво е на тебе, всичко хубаво.
0: Благодаря. Така, честит имен ден на сина ми Мирослав. Поздрави за цялата компания от Ивелина. Веси поздравява специално Кико. Липсваш ми ужасно много, постоянно си в главата ми и няма миг, в който да не мисля за теб. Обичам те, Бепс. Един приятел поздравява Ема и Пламена, той е тайно обожател. Един приятел е тайно обожател. Поздрав за Дениса, която е абитуриентка тази година, да е здрава и успешна от цялото семейство. Добър вечер!
2: О, добър вечер! Радио ли се, Дани?
0: Точно така.
2: Не, Тони, искам да имаш железни нерви.
0: Добре, щом го искаш, ще го получиш.
2: Милен ми са тъни да пусеш за още клад. Да пусеш за Тон Динков и Ма.

0: Батю Матев.
1: Така.
0: Митьор Нолов се осърнил с една хубава песна на Роза по той избор.
1: Разбрахте. Жив и здрав. Аз накрая нещо, ако остане време, ще избера. До тогава вие си избирате. Още някой на живо. Слушам ви. Благодаря, че се свързахте с Радио Веселинова. Какво става тук? Защо се свързахте пък затворите, а? Честит рожден ден на Ангел Желязков от град Стара Загора. Си жив и здрав и много щастлив и обичан и благословен. Също така го поздравява неговата съпруга Боряна и прекрасните и малки сладури синовете им Павел и Самуил. Всички те му пожелава здраве, щастие, късмет и дълъг живот за цялата компания Стара Загора от Гого Нощната птица. Добър вечер!
2: Алло, добър вечер!
1: Да, слушам ви.
2: Обаждам ми се от Ямбол.
1: Да.
2: Един поздрав.
1: Да.
2: На маса сме, това е нова. И спрямо взел утре и Георгиотя. Има и рождение.
1: Кой е той?
2: Искаме да поздравим тук рожденника. Мишо Кокава, рожденника. Да. И Златан Баретата. И Златан Баретата. И Батя Иво Христо.
1: Добре. От Ямбол до Сливен пътувам през нощта да направя серенада на най-красивата жена.

0: Аде га, браво, браво, аде га. Оп, тук има някой, но да се няма никой. Честит рожден ден на Слави Сотиров, който е на Лекиевски. По-бързо да излизаш и късмет ти желая от Бълдъзата Ива. Ива от Перник ще има гръцко след малко. Сега някой на живо. Здравейте.
1: Добър вечер, Антони, ти ли си?
0: Да.
1: Искам един път да направя, само ми да кушате. Може ли?
0: Слушай ли?
1: Искам да поздравя от Зак Солга Джорджи Павлов, който за Гизел ден. Може ли?
0: Може, разбира се, вече го правиме.
1: Е, добре. Защо ми са, друже, ко си побелил?
0: От кого е поздрава?
1: От неговите роднини.
0: Добре, ще видя, ако остане време, ще ви пусна накрая защо са ти коси побелеле. Друже, може и да остане така като гледам, но преди това поздрави за Мариана по случай нейният рожден ден от цялата нейна компания с много, с много любов.

И, уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно 23 ще започне Ретро Микс на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.